0: seo Pop Nua ar Radio Rira.
1: Díomh is mis a maíomh agus seo cúbh an gcuignú is déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Casey Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fé cathrú lá de bhí bheithimh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gcuignú is déine anseo ar Radio Rira. Radio.

0: Radio Reroll.
1: Dave is Mr. Ashling, agus chuchu fógan I valúntas le scéal.ie ar Radio Reroll. Tá Conor na Gaeilge ag airgú Bert le bheith mar chóir de thóirí tionscadail ar an scéim nua farís. Is scéim nua I farís atá farbartha ag Conor na Gaeilge I gcóir le Gaeilge 365, cóir le cathair phlocliath agus leis an rian a dachas agus óige. Díríonn farís ar ghaol phobal ar Bert timpeall ar ghaol scoilne ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí Gaeilge ar fáil de fáistí leas má de dheataí na scoile ina bobal hain. Big Bert le fostú mar chóir de thóir tionscadail ag gceantracha ag súla im lochliath, agus iad Bert ag play le cnúsaigh gaol scoilna agus gaol chláistí sa cheantú sin. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus litre chúdaigh a chur chuig post ag cnag.ie faoin 8ú lá de bhí an bheitheamh fehefe sé ag a haine ag a chlog. Tá ollscoil bhanúd agus seirbhísí leabharlainne agus éilíonn chóir le chun ag chéal dara ag ghlacha le thuirtis le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fehefe sé go fehefe seacht. Big falter of Irithis o screen ori a bhul raim se seher ar ord chaidon fail se aco agus a bheith in charhe leis an ról seo a tá cóbhuinethe ag ollscoil bhanúd agus seirbhísí leabharlainne agus éilíonn chóir le chun ag chéal dara. Marí gan tréibh se chóna thuachta ó bhean fuair fefe sé go dtí lúnata fefe seacht agus tá thar ag súil go mbeidh dúilgeis suas le sé uair chloig ar an meán in aghaidh na seachtaine ann teagmhála le mic léinn agus leis an bobal i gcuitine. Is sin sprochaáta le cur isteach ar an ról seo ná dé dhomhnaigh an seachtú lá de bhí an bheitheamh. Tá gach óolas faoin dá lúnta seo agus gach fuiúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tún an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

Tána Minions arás agus tá sé an am don scanán nua Minions agus Monsters. I nia an rath dounda don scanán Despicable Me a Cahir, tamid arás sa dán áhis biocana seo le charactar nua agus cabadalí ura. By Minions agus Monsters le feicil sa fictirlin ón chéad lá de bhí úl. Is mé sin maobh agus bin agaibh nuach scanánaíochta ar Radio Rerá.

Why Christian Convery agus Maisie Stella ag teachchan na scálána leis an scannán nua The End of Oak Street. Le David Robert Mitchell mar stiúrthóir, feictear clán sna hochtódaí a feicim rudaí aisteacha ag tuirliú Pisa ar Fisa ina gcuarsanacht. By The End of Oak Street, le feiscint sa feictear linn ón ceathair déigiú lá de bhí lúnasa. Mise méibh agus bin agaibh nuach scannáníochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist, le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn Foreign Radio Rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

0: Stáisin Áfagúil an Jerry Seartainne. Radio Rewind Raw. Ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiún náisiún.

0: nuocht a Radio Rerun.
1: Díomh a chuir de ghaol is mite Jade agus socúbh an chéad nuacht is déanaí. Tá séasúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead an seachtú bhéalta. Nonaithe i bord láirge beidh deire seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freisil ag súil le ceol a chluisint ó NICAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gwaith an gig miwag dis Danny Lumsa Jade air Radio Rero.
2: Radio Rero.
3: Radio Rero.

0: seo popnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mit a déad agus seocúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónach na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúig bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 55 milliún cairnín díolta go dounda, ceara hingildéig ag ibhar a hain sna riocht aontaithe, agus níos mó na 3 biliún éisteacht ar líana is iad ceadar na bonnaí is rathúla in Éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 rinne i mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mite déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.

0: nuacht a Radio Rerun.
1: Díif is Misha Maeve agus seo chugamh an gig nuacht is déanaí. Bhuaigh sé an gradam don léirithir is fearr le DJ Mag a 553 agus a sé don ar sáite i mbeal freista go luath. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is rathúla dar linne agus a sé fógartha le bheith cean dos na seona is mó a bhéis aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag dul ar sáite ar an haonú lá dig de mhí lúnas a 556 sa Custom House Square i mbeal freista. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun.

0: Berlina ar do gháin agus ar DAB sa cheart.
1: Radio Rírá.
2: Top 2 a geisteach le Radio Rírá.
3: Erlíne agus ar an air.
4: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiún de gaeilge.

0: nuacht a Radio Rírán.
1: Díhíh a cairde is Misha Jade agus Shokuv an gig nuacht is Danny. Tá Dermot Kennedy ag fila ar an ardán an Sarah seo. Feisio seo an céad or o fihifihi trí gul Dermot ag sean an bio in éirin agus é casa gá ihe as a chéile sin a bhíve am lach lia. Beg an chiocarm seo níos mó na cean ar bit dainte aige a riamh le ciotar átiúil Aaron Rowe mar hociocht aige den dá ihe. Beg Dermot Kennedy ag casa ar an éinu agus dar lá déig de bhí uil is stad an a bhíve lach lia. Bin an gig nuacht is Danny lumsa jade ar Radio Rírán.
2: Radio
3: Bí na Madri in ar nain id an ein teacht ar inis a listig da chúpla nómaid. Ré, maha búcha, faige. Cada fúrta, mahu, maha búcha. Ach an mohúchán sin nor a chauri imid le dina a chiontu fanig si sin din chuihe. Is post jacar eivé da gharda, ach as post eig ar fiú a yenif.
4: Cheirdus Jack sa gharda siachana in nhú. Es fedjar irdas i yenu ar anish ar publicjobs.ae.

Bíag sas agat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglibh ina mbíon foreign radio rira ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rira.

0: Luther le Kendrick Lamar agus SZA an son. Fáilte roimh má thosaimh díreach agus deach sa mise hena agus thosaimh gaisa clip Radio Rira. Beid sa libh ar feadh uair a chloig eile agus muid leathlaí tríd an glór. Ar amhlach Morgana Aurani Éireannach ach roimh sin seo díobh Chemical Brothers is duo electro duo ón Manchin is sasna iad agus seo áron omlí an gáfil is a cuidig seo go
1: seo re-roll

0: End of Beginning an son le Joe agus Joe Keery an Taishdor ó Stranger Things gan dout. Tá sé ag déna bhana bhaá leis an árán san agus ní dola go raibh sé ag súil go mbeoh sé cho mór le sin ach tá sé braham go bhfuil sé an like ina árán an tábhairg má you know cean eile tá ina árán an tábhairg má ná Hanging Out to Dry le Florence Road
1: Sorry wrong

0: towny girl, le sexy tig on son, Cian Éireannach, agus ha album nua, a eshu ik sexy tig, bear venom tig. So, shin anim ma, is doche, tedl ma, album. Achéad áhain eile ná Beauty and the Beat le Justin Bieber agus Nicki Minaj.
1: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus ag éirí fear a bhuiim gur spáinneach é ach gur éirinach in áíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlachtaig an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dat chur a láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad iheadh a chéile agus cruthóidh sibh na cuimhnigh cearta. Lai tila olis take week ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

0: Maeve is Misha Maeve agus Seo Chogaib an gig nuach this déanaí. Anam na hafuí go ag grádham ceol na Grammys gadí seo, is é Lewis Capaldi ceandas na fír is Rahula is saol an fach ceol sa lá atáin UN. Tá sé fógratha aige go mbeidh sé ag Phila go Héireann i bheith fé sé le trí ceol chuirm Las Mí Féin Green, ba Lewis Capaldi ag seanam in Marley Park in Molly Oclia ar an fé tríú lá de bhí bheithimh, i Thomond Park i Limni ar an fé séú lá de bhí bheithimh, agus i Boucher Road i Mé Firsta ar an fiú lúnasa fé fé sé. Bin agat an gig nuach is Déanaí an seo ar Radio Rerá.
1: Is fiú feabhas a bhaint amach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaint ar feabhas amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaint ar feabhas amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le Feicáil, bhaint ar feabhas amach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An Post, ag bhaint feabhas amach.

Bíag sas agat, chur an cittal ar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Tá sé cloiste ag gceart agat. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scanna nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchtach gan chuine, bíonn air Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón féiséú lá de bhí bheith. Is mé sé maimh agus bin agaibh nuach scannáíochta ar Radio Rírá.
1: Radio Rírá. Cé go sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhlíon gur Spáinach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dat chur i láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
2: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sibh na cuimhnaí cearta. Laitilla olas take week ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na hÉireann.

0: Ceol gan Stan. Radio Rira.
1: Tá tú a géisteacht le Radio Rira.
0: Erlíne agus Erinair.
2: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Chemical Brothers, Let Go, an seo ar Radio Rí Rá, agus roimh sin Jesse an the Veil le cian ascoilge tá raidim an Will tú in ngrála hí. Anois a chuirse tá a lán ciúil eile ar an mealach ach tar éis cúpla nóimid mar scanach ar an dánach tá muid chun leir de faoin na scéal tamóra ón teachtain seo. Mar rud é gur thuala tú aon scéal mór atá túgir a reintlin ba bhrálam é chluistáil ar mealach nach Instagram níf.folam ach mar dúirt mé baimid a caint faoin na scéal tamóra ón teachtain seo tar éis cúpla nóimid agus cúpla aron eile. Tá a manó le Calabanks ar an mealach Mitzi ach ar dús Tame Impala Dracula Jenny Remix an seo ar Radio Rí Rá.

0: Pixies an sin le Where Is My Mind tátu géisio cluníomh an seo ar Radio Rúra agus inis a chuir de tá cean or nua an seo ar Radio Rúra agam díobh ó duine atá ag dul ó neart cineart fuilathair tá sé ag cruthú a lán ceol iontacha agus ag déanamh gohán wa leis coma Miles Smith an duine atá mé ag leabhar faoi agus tháinig an tarán seo amach ag tús na mesa seo so cean or nua atá i gceist mar dúirt mé Miles Smith agus an cean atá agam díobh ceol nua ar Radio Rúra Hold Me in the Dark
1: ceol ar nua ar Radio Rúra.

0: Tonight, a bhí le cloisteáil ansin ó Girl Sweet Voiced, Aroni Own ó Mheiriceá agtá ag cruthú ceo álin fuiláir agus seo sampla de sin. Ná déanaí dearmad a chuirde gur féidir leat éisteach le Radio Rira ar an app Radio Rira an Steve Idrelín rrr.ie. Nó más rud go bhfuil tú i Google Line agus sa chár, tomuid ar fáil ar DAB. Téimid muid de sin an slí is fearr chun cumad tú is le gach rud buintach le Radio Rira ein rud atá ar siúil agin, ein áisina nua muid chun a bheith an cosúil le féaltaí agus rudí cosúil le sin. Tá Shiv and own Gokrod Marshin at Echo Aaron the Man Show Tilte Instagram Akahoraha Aknakin Ella Ho Ma. Igan to Rike and Nish Ta and He the Fool Aaron Malach Le Kyol Nua Ak Rivershin Fred again Le Talk of the Town.
1: Rewrong.

eilish le cian all in wildflower a bhí le chlosal an sin agus rúir sin thuaile sibh khaki kid le boy racer an seo ar Radio Rira. Gach dearnach a chuirde bíon muid ag plé na scéal tamóra ón teachtain roimhe agus níl aon rud difriúil i gceist an teachtain seo. So chéad ór den chlór a bhí mar ag leabhar faoin na FTD Brothers agus an éacht All War atá buinte amach acu agus na rudaí iontacha atá á dhéanamh acu comá. Ach sa dar ór den chlór tamid chun leabhar faoi rud go thomláin difriúil ach rud eile atá gach duine ag leabhar faoi an teachtain seo. Ach, roimhe sin tá cúpla aireann eile agam díobh tá de Marías ag teachsúis le No One Noticed ach ar dtús Ella Langley le Choose in Texas duine atáim ag fanacht chun an lá go bhógraíonn si ceolchoirm in éireann bhrálam ia eicáil go bio ach mar dúirt mé seo Ella Langley Choose in Texas ar Radio Rira.

0: Somber a bhíle chustal an sin le 12 to 12 an seo ar Radio Rira agus thuúla sibh Kingfisher le The Blade River sin cean nua galor ón rúpa sin an seo ar Radio Rira. A chuirde ná déanaí go dearmid Radio Rira a leanúint ar na mbanntó síolta chun chomad suas le gach rud atá ar siúl agin go háirithe i ri an tauirí tá muid ar Instagram, Snapchat, TikTok agus ingach áit eile cho má. Dúir cinis tá mé chun árán a chasa ó grúpa atá direct a bheith acu in St. Anne's Park ar an inach na fisán íntach ón ach bevrálam iad a eco. So Tom and Aid let ain't dinner every on. Ernoi, Tommy Glart, Fui, Amble, August Shaw, Moral Victory, Radio.
1: We raw.

0: Carolina, agus ar DAB, Radio Re-Raw. Erlina, agus ar an air, agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: cuairde agus fáteisteach go hit 30 na hÉireann lomsa Louise Canton. An tachtainseo mar goná be mu de cuamh sios na trucha tún is mó sa tíreach tosnú ann. Ag bun ar gcuirt gibh a trucha le pí ceol even ó bhirt fanáling ag gobrí le chéile riime sin áfa éistemúid le chéile go tapeile ar tap cuaig an tachtain sicaide. Seo
1: iad na cuaig tracks is mó ón seachtain sicaide. Cuaig.
0: BB Rexha agus Faithless New Religion. Harry Styles American Girls. Bella Kay, I love it, I love it, I love it.

0: Radio Rerun.
1: Dave is Mr. Ashling, agus chachu fógan I valúntas le scéal.ie ar Radio Rerun. Tá Conor na Gaeilge ag Aircú Burt le bheith mar chóir de thóirí tionscadail ar an scéim nua Farís. Is scéim nua I Farís atá farbartha ag Conor na Gaeilge I gcóir le Gaeilge 365, cóir le cathair phlocliath agus leis an rian a dachais agus óige. Díríonn Farís ar ghaol phobail le Urbert timpeall ar ghaol scoilne ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí Gaeilge ar fáil de pháistí leas má de dheataí na scoile ina bobal hain. Big Burt le fostú mar chóir de thóir tionscadail I gceantracha éagsúla im láchliath agus iad Burt ag play le cnúsaigh gaol scoilna agus gaoch láistí sa cheantú sin. Le chur isteach ar an rólsá is gá CV agus litre chúdaigh a chur chuig post ag gnag.ie faoin 8ú lá de bhíon bheitheh fehefé sé ag a héine ag a chlog. Tá ollscoil bhánúd agus servíisí leabharlainne agus éilíonn chóir le chunda ag chiil dara ag ghlacha le thuirtais le haig scríonar cónaithe gaeilge don bhliain acadúil fehefé sé go fehefé seacht. Big falter of Irithish o screenori of will raimse seher ord chaidan failse aco agus avech in charha lishan rolse a ta covoinehe ag olskol vanud agus servisi laurlina agus alin horle chunde kildare. Marigan treifse chona hachta o van for fefe se gdi lunate fefe shacht agus ta harig zool gmeg dulgis suis le se ori chlig erin mian in aigna shachtana aum tag vala le miklein agus lishan bubble igwitne. Is sin sprachata le curistrecher in rolse na de daunig an shachtu la de vian behiv. Tá gach ólas faoin dá lúnta sa agus gach falúnta sela le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
0: Radio Rerun.
2: Bí na Madri an Arnéin i den ein teacht ar inis a leistig de chúpla nóméad.
3: Nid gan bedd eich gwyn, mas mid gwyn do bólach a bólach hir o hwyo na oed a wildo.
2: Ré, ma ha bwch o ffaigin. Cad a fwrtin. Ma hw. Ach an mochán sin nor a chaí imid le duine a chiontu fannig sé sin den chuoe. Is post deacar é bheith a gharda, ach as post é gur fiú dhéanamh.
4: Tread is Jack sa gearda siochana inniu, is féidir iirtas I dhéanú ar a niis ar publicjobs.ie.
5: Radio Rerun.
6: Ed Sheeran here.
7: It's David.
8: Shock. Hit 30 to Heron.
0: 25.

0: Bíag sasagat, Corán kitalar siúl, clúsíní urt, sí siir agus éist, le podgrilla lón machnav. Sra aglav ina mean foreign radio rira ag leart le díní éagsúla is sail na gaelge fuin nithe éagsúla an sail. Is féidir tún an asteach anseo ar an air, nu éisteach siúr ar éin servís éisteachta. Sin lón machnav le radio rira.
1: Ar wala turasal all, keim wansmach agus takula dina óga? Tá printiseach nu sa chóm sósialta ag túsla, bei turasta lead le linn chuta bheith a mon filma tá céim anarcha le a hocht chamála postbún ar fáil. Jaaf tú breis is 300 mí euro agus tú ag tasú amach agus tú ag fáil cleachta teagháalach ar a bheith taú le servís cuaúm ar fud na tíide. Tá chuigát ar fáil sin ine an cuiigiúil aga bheitheh an data deire lehí iiritas. Cur iiritas a seach ag tusa.ca/careers.
2: RRR.ca Radio Rerun.

0: Kiolo, Kingfisher ag ibhar an leid the Blade ag titim si is a rís an tachtan seo ach fós d'astig the top 10 ag ibhar a dé rima sin bhí d'gais teach le Luas Capaldi le Stay Love Lana wad rai gair ís tan eis leis an 8 tún is mó sa tír ach sulur gásig mé amach an tún sin seo chuin arna mahorí d'an top spot
1: Kei a veg ag bór na gortaka

Shinobi Dracula a chuirta tá céisteachta le hit 13 na hÉireann Lomsa Louise agus támhaid díreachtacha ag an top trí ag an buinte seo cé a bheith gan a gibhar Hainwell níl fada le dul a gibhar trí an tachtain seo agus é imón tros timpeall na Eúrpa faoi láthair Harry Styles, America.

0: ar líne agus ar an air.
1: Agus ar DAB.
2: Stáisiú náisiúnta Gaeilge don ASO.

0: Hanna ceim seo go mór le meas an gcuilan an rithim agus an buile an a bheith agus éann sé don téama agus meas an gcuirsa slí é leis an rud a fad a fróisiúil dó go raibh sé an éirchar san áir anseo agus an scéal insin de gcuine gcuirsa tógant iarda bhí gceis leis an gás seo seachas éon rud dóirí raibh idir dúirt ard an phobail le haringt ó rudaí eile tuigh tarlaíonn ar an domhan go ní ceap agus
1: Yes. Ní doilum grabé an Tehran is larger ar an album ní hé ní tatní sé go mórnam ach ní bhéag sé ag bhór má liste
0: mé seach an éirid
1: but go ghéanaráilte ceapam go bhfuil an track seo an a chliste i Dave like Eva a chur anúil de phobal ar you know díní ar na sráide ar na sráide na fiú cloisin tú sa track seo drummy kind of ar nós bongos or like drummy láve a bheg ag díní ag agóid ar mór hiúil Clushing on Tehran show are no small hill.
0: Yeah.
1: Tá fuman ag an óhacha ann sílam gur bhain Dan Carey úsáid as sampla bio den slua las muchas sin a cuartina so cruisin tú dine
0: free yeah.
1: Yeah. So sin sampla díroch a fór sé ón slua so sin rud bio
0: yeah.
1: Agus buna siad úsáid as like an a quid sap it's even them like little snippets and ruddy
0: brawl
1: you know nor hugga tú fi dara but like yeah tá sé really really cool yeah if you on Curfa share no school slua more dini ag leirt lena chéile
0: yeah cos comála sin tá cuid ar an stand up and it's ar nos gwild dina rá is track a megaphone
1: yes
0: size marsin so yeah tigam sin ein tiam latna ar vienta arwain is am salam ar an album ach ní dolam gur skip a ta aun
1: no
0: ní ar vach skip a vaun gom sa ar an album seo so beg sa sin le tacht just an chéa dor gur vrach me mehain sa chára rá bogam ar
1: raig
0: sin vi ní ar vach aun arwain agesla sin but yeah is malam sin
1: yeah carnival vi sigam Sílim gur fís fúla a cót leis an track seo agus yeah. Dairglo an ís sin a chuirnúil in Malacatá go má. Agus comála sin agus mid ar an ábhar na cuairteanna agus an cás cuairte sin. Má tá an ceart gom Sílim, go raibh siad ag taifid nor bhí an cás cuairte ar siúil.
0: Wow.
1: Well, like, nú timpil ar an ama.
0: Hi, Greg,
1: like,
0: yeah.
1: Yeah, but don siad de réir an podcast seo, as cúig duras dig hi is o studio dan so vi sheet like ik fanacht Aaron Shroud agus ik dolas jocka dien studio agus ik tafler fa like shocknin or adig immersion so just sig diru a stocker and rode a show
0: bush
1: vi gawkward kind of scenario agan amishin so
0: yeah and hier canela na Palestine

0: faoi máthair níise d'imigh ar chlína fíorna roimh an fan dé man sin measam bhí an galar dúchairthaí agus chuir sí láhanna báthain anna brúnach an trúhéalach goúir gail gus tean seo rud a hain go mór mór le agus tá písa cainte ó Kay Tempest file agus tá sé onraic fíornach lochlach
1: An rud a tharla ná daim siú tafid fhí seán neadar ón gonra nó tití cathair nó céirid a daim siú duna céint taip bhí siad ag leanaint a thar níos sé timpála háte agus tain siad ar ascin tuig agus chonic níos é féin agus a bham agus druthairce d'ar sé raibh siad ag paint éireacht nó ag tarraing sin rud éigin ag board na ceisina agus just chuir sé ag smaoin a bhéad ag nach raibh fhí seán feicthe aige le néhéin agus é óg agus a bhm le like a riamh agus just kind of sprag sé mothán fiile ann. Bhí an smíadh agus an teránin aige agus thug sé go dáan céir é agus deir sé le bhrálam ru éige anaanamh leis an air seo an gcuidóhallam agus tá dáan céir hééis oibrú teis obair dhéanamh le Kay Tempest is fiile agus ceoltóir iad cinna le níl méidir le slam poetry rá ach bhfuil le spoken word
0: esc.
1: Bhil dáan gan oibrúg siad le Kay ar an ceann seo agus chur Kay a verse a hain is sé leis an éireann agus tean an dá stíl go hana bhá lena céile ach just is litr grá é sí le gur scríb sé seo dá bhm agus ní raibh deis aige é a haisbáint de but yeah really targeting sé ar na seangana an chraí an sin
0: yeah Kay's fun gaid
1: yeah
0: agus measam a ríis gúil sé go deas mar tugann sé dainacht de carachtar na lads atá las má don cás cuairte las má dá cheis na tangan agus na rudaí mór seo a haulítar lo gur dhéine iad agus go bhfuil siad tríis you know fallingt mar a bhíon daine agus mar atá cutíanta is é gachtana ok so mar ocal scar ar an bod chréile seo as de
1: ó Tá ní is mála man talm seo, tám sé ag fila ar, tám sé ag é seach leis a rís is rís, agus tám é nach mór cínta go bhásaigh sé ar mthar ama níos an rá nár hatan sé lam. But just níos sé héis áit aim siú i mo hiáin is tíka fól, mar sin de tám é con 8.2 as a de a hortó.
0: Ok.
1: Like anna wá.
0: Ok, tá sin, yeah.
1: Like.
0: Anna orad,
1: yeah. Yeah, mushin bit octas like yeah.
0: Be money no girl.
1: Yeah, like that need jelum but
0: okay,
1: yeah.
0: Cool. Hoor hing big on earth massam lesson score shop.
1: Born.
0: Nay punk quick.
1: Period, yeah.
0: Mar just capum gwil she ho lauder my album August. Níor vrah me mar shin foi album like a physicule on gate eistocht le tamil. Go rabhas thó bogtha aige agus curathe aige agus spraighthe agus bhraith mé anna chuid broid chumá
1: yeah.
0: na lads tuis gan éird an éird stuff a bhí ráite fuathe déanta dóibh nuair chuoinn tú nach bhfuil cead acu sein de Canada san ángur
1: a tá mé sé chuoine an seir sáir chur stacart chuid cainte an sin a sin ach saolaigh a bheits na cuairteacha faoi bhagairt an scibhle thóireachta Like is rud co
0: dar
1: éir a sin agus tá tú fós i gcolamach ar an ardán agus cór na slúte. Cé, you know, agus balaíil ar de limóg, ach, like, you know, rinne sé anjob an aig a chur ar. Ach, like, cáhig taip hir just na dór se, gur imig se sin a bhaim.
0: Cáid fán gaid.
1: Do you know, like, de gun ar a bit, fic se sin co strusfer. Ní féidir a heulu.
0: No, agus ligin siad ar nár chur se seachar a cáhig ar chur, agus, yeah, sin an cúis go dugum mar co or dó, agus, éan, léirvest tá feicicha gom is cum a cadastan léirvestúir céanaí siad céan inscine iad tá gachtana den tuairim go bhfuil rud éigin speisialt a buinte amach leis an gceim seo tuis go bhfuil an iriad sin ábhar ann tá lócalacht agus ionrachas agus persantacht ann ach comála sin tha siad play fibanna ollmhóra ar linge agus yeah tam an tóca leis an ceim seo so 9.25 as a de
1: yeah d'oraiglo anna cuid a buinte amach as deula mé anna cuid ó éisteach leis an album a comála sin is málam a rís just fill it or Irish goodbye. Cé go me and she a guest egg na lads kind of na scalta more a curry glusa dini agus go make dini air on all this free stuff. This minic every smart little tip can name a dermot gardini e dog a shilam for fresh and creek all in air an album. You know, Kerde and Fuckle Ta Aller Gagaman show vulnerability, you know,
0: Gwish Locklacht.
1: Locklacht, yeah, Kadir, okay, Kermag, Dear Shinrose, come, Irish Tommy Fell about Tamar Fod.
0: And Tamar Fod.
1: Okay, yeah, Fenian Le Kneecap on album, August, Irish, Bolo Yerv, August Shasin She. Leshain, Shin on Roderick Derek May, ni fader a cargon board le fine art.
0: No,
1: you know, is Rud Umlan Aixul e on da Rud August ta on a vasigum on Kyol August on quid Ibrata a Yenavica August Toshitesh Kora Ulvor Aspraga level Internationta August Tame Brodel Ave Emoril August Ave Marquid and Glue Shock.
0: Yeah, Shane. Bit of a wave, could have cleared enough.
1: Bit of a August Shinwil Air Clinicultor Nishakna Show is put Kraila de Quid Radio Rira a Clinicultor August is Vader Taku Lin Le Kupla Rail to Hordun Air Kabe Ajna Wilshiv Gay Shocked is Vader A Shock Le Radio Rira Air or Punk IE Air DAB August Koma Let an App A Ta or Fall Air Android August iPhone Must Mean Live Taku Yak to Hordun is Vader Mwida Lanad Air Naman Hoshilta at Radio Rira Koma Leve Sus Kondata Le Kulurud Abiant Air Shield Agrin Kimid on Jack and Skillsiv.
2: R. Punk IE.

0: Dívis Mr. Ashling agus seachú fógan I bhluntas le scéal pungaí ar radio Rerá. Tá conar na gailge ag aircú burt le bheith mar chóir athóirí tonscadal ar an scéim nua farís. Is scéim nua I farís atá farbarthe ag conar na gailge I gcóir le gailge trí sé chuig, cuair le cathair flochlia agus leis an rain na dachas agus óige. Díríon farís ar ghil phobal le urbirt timpall ar ghil scolna ag cintú go bhfuil rabha cláir agus cumann trí gailge ar fáil de fáistí las má de dheataí na scola ina bobal hain. Big burt le fostú mar chóir athóirí tonscadal ag gceantracha ag súla im lochlia, agus iad burt ag play le cnúsaigh gaolscoilna agus gaolch láistí sa cheantar sin. Le cur isteach ar an ról seo is gá CV agus le trochúdig a chur chuig post ag cnag.caí faoin 8ú lá de bhí an bheitheamh fefheith sé ag a haonaigh a chlog. Tá ollscoil bhanúd agus seirbhísí leabharlainne agus ealaíon chóir le chun é chiaal dara ag ghlacha le thuirtis le haag scríonar cónaithe gaolge don bhliain acadúil fefheith sé go fefheith seacht. Big falter of Irithish o screenori a bhfuil réimse saothair ar ord chaidán fáilte acu agus a bheith inchurtha leis an ról seo atá comhmhaoinithe ag ollscoil bhanúd agus seirbhísí leabharlainne agus ealaíon chóir le chun é chiaal dara. Maraigh an tréimhse chónaithe thochta ó bhean fómhair fefheith sé go dtí luanasa fefheith seacht agus tá thar ag súil go mbeidh dúlgais suas le sé uair chloig ar an meán in aghaidh na seachtaine ann teaghála le mic léinn agus leis an bobal i gcuitine. Is sin spruchát le cur isteach ar an ról seo ná dé dhomhnaigh an 7ú lá de bhí an bheitheamh. Tá gach eolas faoin dá luanta seo agus gach foilúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Rerá.
2: Erlinia, agus Erlair,
3: agus DAB.
4: Stáisiún náisiún de gaeilge.

0: Erline. Agus.
1: Dia bí sa chart.
2: Radio Rira.
3: RRR.ie.
0: Erline. Agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
1: Stáisiún náisiún